0: ようやくだ。
1: 時間はいつですか？
0: 朝で聞く。
1: まずいな。
0: これはあなたずっと考えることじゃないですか？
1: まったく一派で実の素人だ。東京に行っても歌舞伎行っても七つのに七日ね。漫画東京舞台は歌舞伎ではないのだ。
2: 芸人は出ねえのだぞ。
0: 山崎調査经过した以後、私はずっと考えて、陸軍はいつ頃電動から出てきて、テーマは私たち出す。宮野参謀長はスロット人だから、彼は解放前代から考えた。文社は第一軍しなければならないです。
1: こだわる国ができないなら将軍に役所してもらいたいこのままあります。全体地軍を私の東国部隊は中心にして戦わせてください。試しで見たいです。
0: もちろんあなたは専門家だ。彼たちあなたのために見に来て、私の命令を伝えるして、近くの怪しい地下があったらすぐ報告して、山本君うまく失敗するように報奨して。
3: はい、
4: 两个，押上，再来两个，
5: 真的，
4: 三个，
5: 真的，
4: 再来三个。
6: 同花顺，
4: 怎么样？
5: 好，这怀表啊，就归你了。这钢笔可不行。是那年主席送我的。
3: 报告。
5: 哎，你们市里安排一下。阎锡山从他第二战区晋绥部队派了一个高级军官组，观摩战法，见教见学。你老兄的牌打得好，这讲师也不会错吧？啊，
7: 这杨老师怎么突然谦虚起来了？
5: 哎，这猫给老虎上课，这上树的本领啊，可不能轻易给我泄露出去啊！
7: 就是教给他，他也学不会呀。
5: 哎。

0: 计是去搬兵去了。可是虎亭据点的鬼子被咱们打怕了，轻易的不敢出窝。明天我再派人去加加温，非钓到大鱼不可。一旦鬼子上了钩，嘿，
1: お覚悟します。
2: お入り。決めましたか？
1: 決定しました。

0: valeno valeno hinahidawa sunna ni oke kunaluka yoshi kimi no kangaru koro yo ni hanashite nate ka chisai no torate wa erabu desu ka
1: odashi wa hoka no chouhon ga kachin ga yu to nau to dewa naku皇帝系統の田中中の報告に休眠があったからです。注意は、一皇兵の八六世君は小麦粉を渡りします。注意は、一朝一のために水の津の侍です。世紀君は地元するです。この八六君は配送からの質もあっています。
0: 山本君、あなたは大教領団。指揮は指揮隊ですか。田中朝代は左側としては実施反撃する。
1: 小さすぎます。全く休眠がありません。問題は我々が遠赦闇に潜伏停止流情報陣による3日前の知らせだと遠赦闇の中隅の打球訓練たちが突然翌前よくわからなかった。軍兵たちは霊陽から行きました。地図からすると皇帝は霊陽から老中からしか離れておらず、根拠を言って考慮軍兵の一家では十数名の東京軍兵が大東の八路軍は何東京だろう。
2: 啊，咱们楚兄是黄埔出身，我们老赵是燕京出身，那只有我是个土包子。
3: 赵兄在燕大读过书？
4: 嗯，读过几天，不过算不上好学生。民国24年华北事变，我和同学们罢了课，走上街头向蒋委员长请愿，请求抗日。从此以后呢，就再没回到学校。
3: 赵兄乃一介书生，国难当头，投笔从戎，效命疆场，实为我等楷模呀，佩服。
4: 不敢当，楚团长客气了。我早听说楚团长是黄埔五期的毕业生，委员长的高足，燕种干的红人，进随军这座小庙恐怕装不下您这尊真神吧。啊，想必今后定是一颗军界的新星。
3: 惭愧，惭愧呀。赵兄不愧是燕京出身，出口便是文章。林龙兄，你们十八集团军也太糟蹋人才了，以赵兄的文采就不应该把他放在一个步兵团里当政委。说实话，我一直认为打仗是职业军人的事，文人自有文人报效国家的方式。自古就是文死谏，武死战，把一介书生送到战场上去是国家的损失啊。
2: 云飞兄，这话我就不爱听了。老赵可不是酸文人，第一次上战场啊，就给我露了一手，150米开外，一下子就干掉了3个鬼子，没说的，就这一点，咱全团没有一个不服的。
3: 哦，这下可让我刮目相看了。赵兄，我倒真想有时间领略一下你的枪法。
0: 啊，那倒啊，哈七路公的松浦，好快一路看不起来呢。この

0: 動が君の沈黙は何かを語ろう。
1: 長官、彼を厳しく責めるでしょうか。
0: まあいい、この本は死に迫っている。全体ハジロ君のあらゆる視線が大運で気を領土に集まっている。
1: 長官、私たちはこれはどこに行くですか。
0: お前妻は私に私のドイツの先生を思い出させたいよ。ちょっと彼は私に問いかけてネズミが火を加えて弾薬庫に潜った。どうする。

0: お前なら何度答えろ。
1: ネズミは火事になる弾薬の倉庫に潜り込んだ。とても面白いでしょうか。
0: 唯一の答えは猫に三つを含んで追いかけさせろ。
1: 猫は加えろ、三つに触れさせろ、追いに行く。とても面白いでしょうか。
0: 私は明日うのか残酷な計画だと思っている。コシガ総長、あなたはどんなこと発生しておじけないでにすきわらず、今こうあなたはどんなようにおじけですべて言って話した敵に来ることができる。おじけに反応することができる。これを反応することはできないで、活動することができる。腹も腹かせないで腹立つことはできない。そうそう、死亡の可能性が大きくなった。あなたしかし一人息子を

今から前にはもう誰の父親、誰の夫、友達ではない。お前たちは普通の大日本国軍の兵士でもないのだ。お前たちは山本投手部隊の団員だ。お前たちの手で我ら第一軍の歴史は再び書かれるだろう。もはや八路軍

0: まあ、チーンは、じゃぬいかだろうか。
1: ちゃかん、ハチルコムの子が出ない。自動発表しています。信号はどんどん強くして、ゲルつけます。
0: それでいい。偵察隊はどこに達したか聞いてくれ。近づけすねんように注意してくれ。
1: はい。祖母。祖母。祖母。

0: 日の坂長昌は、またゆたちに変化がなしだろう。彼の大根の兵士は、さらに、コース計算に出る。
1: 日の坂長昌、他のにこと、まかでいい。だから、向こうを愛と向かって、そこを会います。
0: 山本は、ごめんな人です。彼は、ドイツから何を持ち帰った。誰にもわからない。私は前を信じるから。私たち陸軍の精鋭たちはここに来て何をするか。これたちをコース指揮するから見に来るか。
2: 山本大佐は私たちを指揮した。諸君は車を降ります。休んでください。
0: あなたたちの両団指揮官はどこか。
2: 前、サニクルです。
0: 所以あなたたちはこの荒野で休んであまり良くないだろう。あなたは前の車ので案内もらう。早ければあなたの指揮所到着して戦闘部隊を見る。早く。
2: はい。

0: আত্মা খবর জানাই ভালো ক্ষীর মন ভল নিকিক্ষ নিতে শিম্পাইছে খালে নসাইফ ফুয় ন খুম ফুখোয়া তাসা নাই তাই বেসি মা কেউ কেউ সাইকি মা খাইও খাইও খোঁজ খাও খাইও খাতে খুনো বালো খুন পক্ষি খাও দোষে তাই খো মা থাকি নাই কপা দানচ থাকি নাই
1: この世のことは日本軍人の戦闘として全く超短だ将軍私を責めたら死ぬのでしょうこの今回のおきてはならないことでしただから私はこの責任を取りたいのであります
0: 責任私は考えること責任ではないです私考えることは地中戦火やくれて地中赤くになるヨーロッパ北アフリカで太平洋諸島で東南アジアジャングルの中にシナの山に百何名の日本人に死んでしまうこれは大事なことじゃない東京靖国神社の花瓶に名前増やすだけ
1: 将軍閣下のお許しに感謝いたしますお恥ずかしい解任です
0: 我々は品に百万の政軍隊一概要撃棄される傷と皮傷られないです私は考えることは責任ではない準国を下の百万の軍日本軍人は何にもありません私考えることは我々第一軍の慶応と承継です
2: 分かりました将軍
0: 私に軍閣する時は八路軍は誰の部隊ですか
2: 第386両リストンです
0: まだリオロンだ彼の資料は探したかそれはダメですよ山本君あなたはドイツ侵攻をするために原発したあなたは幼少の将軍でしょだからあなたは相手の資料は全然わからないですそれはダメだそうすると今八路軍どこいるかあなたまだわからないだろう
1: 多分いるのは
0: 山本君おそらくじゃなくて私は確実の地位と雑魚病と位置と求めるあなたはそうしないと第一軍の証拠発掘だよ私は今回はその考えるとその戦略のために六機の飛行機や予備を起こした私は後期に捜査して特殊部隊は地面に協力して八路軍 利用了。

0: の本部を探して破れて彼の弾を蹴る。
1: 我が特殊部隊は各地二つの目標があります。一つは円石山の第二戦区長剣部、もう一つは大規模山特地の河北八路軍総部。戦闘準備はすでにできていまして、戦機を待っています。
0: もう一つ目標は阻害しています。八路軍の両軍。
1: 将軍、私は話していくのがありますか。話していいか分かりません。
0: 話してください。
1: 恐れ入ります。将軍、あなたは現状に走っています。
0: 続けていてください。
1: 特殊部隊の使命はやはり戦略的でなければならない。鶏を締めるのに、牛を殺すのに、使う刀を使うのはバカバカしいことです。
0: 勝てまんまだ。山本君、解放は最近は大規模の軍人行動はつもりです。あなたは分かるだか。分かるように良いです。それは我々の今回の行動です。第一度の軍人です。
1: 天皇陛下尽くし、死んでも心残りはありません。
0: それは良いです。それは頑張ってください。
1: はい、わかりました。
2: 免费领，免费领，可折叠拐杖凳，免费送，活动开始了啦！厂家十周年感恩回馈，特推出可折叠拐杖凳，限时免费领取体验活动。没错，您没听错，可折叠拐杖凳免费领。只要您现在拿出手机，扫描屏幕下方的二维码，因为产能有限，库存有限，咱们不可能无限送。
3: 我抢到了，是真的，真的是免费领，轻轻一折一拉，走路是拐杖，累了是凳子，一秒钟切换，太方便了。买菜、逛超市、公园遛弯、医院排队、车站等车、钓鱼、看孙子打球，只要出门就能用得上。新一代可折叠拐杖凳，轻松解决老人出行难题。铝合金材质，轻便但不飘，拿在手里沉甸甸的，特别有分量感。手柄是防滑亲肤材质，握着不打滑不硌手，手感温润舒服。坐垫加宽加厚，坐上去软硬适中，不硌屁股不勒大腿。后面还有个小靠背，正好顶着后腰，靠着歇一会儿，腰也舒服了，背也直了。咱们这款可折叠拐杖凳严格执行国家标准，采用航空级高韧性铝合金骨架，承重300斤以上，转轴经过50000次以上开合疲劳测试，一天折10次都能用，十几年不坏。每一道工序都层层把关，严格检测，确保送到您手上的每一根拐杖凳都是结实稳固安全的。很多人上了年纪，想给自己或老伴儿买根好点的拐杖，又怕买错了，怕不稳当摔跟头，怕材质不好用不住，怕花了冤枉钱还没效果。正是想到大家的这些顾虑，我们才用心推出了这款多功能可折叠拐杖凳。走路是拐杖，累了变凳子，一物两用，实实在在帮您解决出门难题。只要您出门，它就帮得上忙。老人出门少不了，腿脚不便离不开，送父母、送长辈、送自己，都是实实在在的好东西。只要您出门，它就帮得上忙。名额有限，先到先得，赶紧扫码抢一个吧。
4: 当时就是在电视上看到的，觉得这个拐杖凳挺贴心的，抱着试试的心态扫了码，没想到没过几天就真收到了，还是带照明功能的，现在扫码就能免费领，你们也赶紧来试试吧。
5: 好用，真的好用，以前出门遛弯走几步腿就沉，膝盖就酸。

0: 兄们，没子弹了，
1: 我也没子弹了。
2: 你们呢？你们这还有子弹？
3: 我们也没有子弹了，连长。
4: 大佐各国敵は辞さず攻撃次第だ。
5: 獣の戦うことに困って、余計はとてもいいですね。この何の日な攻撃を叩き返る。

0: 弟兄们，把枪给我扔了，绝不留给小日本！弟兄们，拔刀！
1: 停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！

0: 死ぬのは苦そうにな静かで死ぬのは同様にへそりこの村は雨のようだ人の模様がない民衆が全て逃げたかもしれない
1: 長官私たちの事前座標によってこの村はまだ捜査していないしかしここは八郎君いないと思います
0: どうしてあなたの理由な
1: この村は孤立している後ろは平原です門司の角度から見て守り者は一旦包囲されたら突破することは大きくない
0: 私とあなたの見方は一致する私はこの世に残酷を相当いたことで信じないで八六のホームなブダがまたただにいて措置の抵抗がある
1: それらは今どのように逃げることは考えしなければならない
2: 剑士

0: お前、トイレやかで。
1: お嬢様、これは大島長官の指示がないと。
0: お前ら、大橋長官は私です。命令だ。すぐ、トイレくれ。
1: はい。
0: 今後、王さんがここに来るなら、足のチンなんて見たくない。
2: はい。はい。
3: 今天换一首别的曲子吧。

0: 再也见不到自己的亲人。我请求你，出去以后，把这些信务必要一一转交。刚才给你的是写信人的姓名和邮寄的地址，你抓紧时间把它背熟。出去前一定要销毁，不能落入敌人手中，更不能连累家人。
1: 我敬两杯。我敬两杯。我敬两杯。我敬两杯。
2: お父さん、奥さんはどうしたの？
3: レコよ、最近体も顔色も良くなったな。
2: お父さん、オークワはどうしたの？
3: あなたが心配することじゃない。分かったか、レコ。
2: どうしてオークワまで지금テンションにしたんですか？お父さん、きちんと接すると約束したのに。
3: どうしよう。

0: ただのレート人だ。生まれてからトレーダー、実現材料だ。あげたベッドの犬と一緒、同じものだ。レゴよ、まさかそのトレーニーに愛情を持ったか。
1: でもお父さん、私
0: よく聞け。我が娘の夫は我が大日本帝国の貴族で、我が大和の民族のエリートだ。交渉みたいなレート人じゃない。わかった。
1: 私中国人ですよ。
2: 黙ってくれお前。またそういうことが言ったら永遠に会えなくなる。
1: 私を産んだのは中国人だ。お父さんに引き取られた。
2: 日本の教育を受けているあなたは日本人だ。
1: いいえ、それは違う。私は中国人だ。
2: お前、お嫁さんから目離すな。
1: お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん。

0: 搞。
1: おはぎ長官は今朝出かけました。お嬢さん、これはおはぎ長官の世話になりました。殺さないでくださいよ。
0: こうするよ。なんてもいいけど。人質を喧嘩ある。おしゃれに会いたい。すく、ずるだけで。
1: これはおはぎ長官の命令だよ。おしょうはここで行けませんよ。すまない。お嬢さん、こっそりどうぞ。落ち着いて、落ち着いて、お嬢さん、危ないよこれ。落ち着いて。
0: 時間まで、案内して。
1: わかった、わかった。落ち着いて、お嬢さん、本当に危ないですよ。
0: おしょうは合わせよ。今すぐ。
1: 落ち着いてよ、本当ですよ。
0: 今すぐ。
1: わかった。大丈夫ですよ。

0: 書官、下の状況は？
1: 全部脅した。お待ち書官知らせろ。
0: はい。司令部に電話しました。書官の車はまだです。司令部は書官の車を作るとすぐに伝える。同時に地面地区二課の小隊を派遣し、全力制圧する。KW30、それ以下の人間は全部銃殺していい。
1: 分かった。さっさと行け。皆殺しだ。
0: はい。
2: 隊長。不能全部枪杀，下面的除了实验对象，都是要用来做活体实验的人，不能杀。大乔长官还需要他们。
3: 是。
1: よし。お前たち声通して、お嬢さんを部屋に案内しろ。一歩も離さない。
0: はい。
1: お嬢さん、私はボートを止めに行く。少々部屋に待ってください。
4: 赤だ。
1: 早く。

0: 寄ってからだな。
1: 犯人たちが暴動しました。
0: 王将は
1: 王将は逃げました。
0: さっさと探せ。
1: もう探しました。
0: 玲子は
1: 王将さん大丈夫です。自分の部屋にいます。
2: お父さんに会えなくなるところだ。
0: お茶は逃したのお前か。
2: 私です。逃がしただけでなく私も一緒に逃げるつもりです。
0: バカ野郎。
3: 愛してると思う。
0: 逃げるのがお前を利用しただけだよ。
2: あんたも同じもんじゃない。私は中国人です。
0: バカ。

0: 分かっていました。あんたはただの偽善者だ。中国人は騙されない。
1: お前は日本人だ。
0: 我是中国人。
1: もう一度言うよ。お前は日本人だ。
0: 我是中国人。
1: お前を殺せないと思ってんのか？ああ！お前を殺せないと思って。

0: 逆らったらこれはお前の結末だ。彼の死はお前のおかげだ。
1: 不是我，不是我，真的不是我。
2: はい、ボードを探すしました。二人逃げられました。はい、すでに置いてます。